kui. Bocah kurang ajar kui kan nyolong kui, kan nyolong pitik kui ndak sapa kui. Mangan ayam kok sing ilang ki piye? Kui kena nyolong pitik sapa kui engke? Eh pelakune sapa kui engke?